0: Thank you, Mr. Presley, the king.
1: Wêreldwyd op okradio.co.za.
0: Oh, yes, Shania Twain.